Yawaya. Kabaraba soto kababo. E kabaraba soto kababo. Imaraba soto kababo. Yawaya. Now listen. Why are titi in Trini? The ancient of days. Akabaraba sata kaba. Ikoparaba sata kaba. And also.